0: Kulingvarning gäller för Skagerrak, Vänern, Mellersta och norra Östersjön, Norrlandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, norra Farfen och Bottenviken. Utsikter till tisdag kväll. Fladen, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller nordväst, cirka 10 meter i sekunden. I natt avtagande under dagen 5-9. Mest godsikt, men kortvarigt regn. Dockor och Tyska bukten, väst 7-10. Imorgon nordväst, mest godsikt.
1: Thank you.